0: Det är dem skatten av och magnak. När en askomun kan tumna oma en utskotta kiska och kapi med kaujak tap mat sojak. När en askomun mina kahki och kieno tam jop mat sojak. Ekuse kahki on vahko magnak.
1: CJWE, Alberta's best country. Owned and operated by the Aboriginal Multimedia Society of Alberta.